0: хотите меня переубедить?
1: 江宁同志，你还是想说服我吗？
2: 靶场修在这个地方的确有很多的问题。
0: Вы отвергаете наш план? Я считаю, что нет более подходящего места.
1: 难道你真想推翻这个方案吗？ 我想没有比这儿更合适的地方了。这个地方是个飞沙区，它修不了路。
0: Сложные геологические условия, проблемы со снабжением, обеспечением.
1: 还有地质问题，供给保障困难。
0: Близость Дунхуана, проблемы с населением.
1: 还有敦煌，还有居民是吗？
2: 啊，是。
0: Во всем об этом я уже слышал.
1: 你早就跟我说过了。
0: Я знаю, что у Китая есть экономические трудности.
1: 我知道现在中国正面临着经济困难。
0: Но это не предлог.
1: 但这不是借口。
0: Неужели Китай боится трудностей?
1: 难道你们害怕困难吗？
2: 中国人不怕困难。搞原子弹，中国所面临的困难是很大的。但无论什么困难，也阻挡不了我们。
0: Тогда чем мы спорим?
1: 那么我们还争论。